0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli. Evo nas u petku, zlatnom petku. Taman Luki govorim kako mi se pije kava. Znači, litru bi sad

0: pelati.
1: Samo da zamiriše malo, to je već dosta.
2: Divota. Sad ćemo se razbuditi, proći neke osnovne servisne informacije da vidimo šta ćemo dobiti danas od vremena, ima li kakvih novih prometnih uputa, zatvaranja ulica. Uglavnom u ovoj prvoj uri se onako laganini pripremamo za dan. Svi vi koji idete upravo na posao, sretno, uz vas smo na početku novog dana, nove smjene.
1: Tako je, zajedno do 10 sati, tu je kolega Alan Mornar, tehnički realizator koji će nas onako, tili mi to ili ne tili, gurat do 10 uri. Šalim se malo, Oliver je tu, pacit ćemo odmah jednu ješku o ljubavi za dobro jutro.

0: naglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

Nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole, u vremenima vidim dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život,

0: Kad vidio sam oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za polit prema jugu.
1: Saznam da je čuval niko en rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim.

Čudno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamijes 1.80.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registrira.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poliput.
5: 663700.
4: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Sve već znate, broj telefona, netko je već nazvao. Dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Izvolite.
6: Prodajem rošfraj bačvu od 510 litara, vrlo povoljno. Zvati na telefon 091-604-5368.
4: Odlično, hvala vam lijepa na pozivu. Ponovimo, prodaje se rošfraj bačva 510 litara, telefon je 091-604-5368.

0: Evo nam još jednog poziva, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se 15 ovara i ovan i očije gnoj u vrećama. Broj 091-540-6640. Hvala.
0: Hvala i vama. Prodaje se 15 ovaca i ovan i ovčji gnoj u vrećama. 091-540-6640.

0: Mali oglasi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se 6 panela po 3 metra duge i 2 panele po 5 metara duge, to je trojka, i jedan bicikl ženski.
0: Ženski, jel?
1: Da.
0: Dobro.
1: Na telefon 091-539-5804. I puno vam hvala, unaprijed, i puno zdravlja, sreće i blagoslova.
0: Hvala lijepa i vama, evo želim vam što bržu prodaju. Dakle, gospodin prodaje 6 panela, 3 metra, 2 po 5 metara, jedan ženski bicikl, a telefon za sve to je 091-539-5804.

Dobar dan, mali oglasi. Halo? Dobar dan. Imamo li koga? Halo? Čini se od ovog poziva ništa.

0: Idemo probat sada, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Da, ma imamo za prodat suhe smokve, vino nanizane po pola kile, i imamo rakiju domaću pravu lozovaču, skoro 3 godine staru.
0: Uh-huh.
1: To je na Miljevcima, na broj mobitela 091 92 33 271. Hvala vam lijepa.
0: Hvala lijepa i vama. Evo, naš slušatelj prodaje suhe smokve, po pola kilograma su onako nanizane. Prodaje se i rakija loza, domaća, stara je skoro 3 godine, Smiljevaca je, a evo telefona 091 92 33 271.

0: Inflacija je u rujnu porasla na 4,7%, pokazuju prve procjene Državnog zavoda za statistiku. U kolovozu su cijene bile 4,2% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše je na godišnjoj razini poskupila energija, čak 20,5%, a cijene usluge porasle su za 7,6%. Premijer Andrej Plenković i ekonomski analitičar Damir Novotni o inflaciji kažu:
1: ono što je dobro je da drugi segmenti idu prema dolje, dakle tu smo uspjeli mjerama ublažiti rast, da nema mjera vlade, onda bi ukupna stopa inflacije bila za 35% više, bilo bi oko 7. U svakom slučaju uspjeli smo to smiriti.
2: Inflacija je postala unutrašnji problem i da će se vrlo teško iskorijeniti, odnosno spustiti na onu razinu koju zapravo Europska središnja banka smatra normalnom i prihvatljivom, a to je 2%. Vlada je najavila da će nastojati svesti stopu inflacije na 2% godišnje, ali ako pogledamo sad ovaj trend u ovoj godini, pa i u rujnu, vidimo da to vjerojatno neće biti moguće.
0: Gospićki gradonačelnik Darko Milinović tražit će dodatna ispitivanja nakon što su u europskom istraživanju utvrđene povišene vrijednosti PFAS spojeva kod čak petero od sedmero Gospićana koliko ih je sudjelovala u analizi. Ministarstvo zdravstva poručilo je da potpuno razumije i dijeli zabrinutost građana Gospića, ali da povišene vrijednosti same po sebi ne dokazuju oštećenje zdravlja. Ipak dodaju da je takav rezultat svakako razlog za dodatnu procjenu izloženosti. Ministarstvo poručuje i da je na temelju nalaza za 7 pojedinaca nemoguće utvrditi stvarni izvor izloženosti ili donositi opće zaključke o cijelom gradu ili državi. Podignuta je optužnica protiv osmorice muškaraca koji su prošle godine nasilno prekinuli manifestaciju Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu. Tereti ih se za nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje i prosvjed, potvrdilo je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu.
3: Vijesti.
0: Čelnici skupine G7 dogovorili su koordinirano puštanje 100 milijuna barela nafte na tržište u sljedeća 4 mjeseca. U prvih 20 dana iz strateških zaliha oslobodit će se i znatne količine dizela. Time žele zaustaviti nagli rast cijena energenata zbog rata u Iranu. Čelnici su se obvezali i da neće nametati izvozna ograničenja za energiju i energetske proizvode između zemalja koje čine skupinu G7. Sjedinjene su države prije današnje odluke prijetile da će zabraniti izvoz dizela u Europsku uniju, ne budu li njezine države članice otpustile velike količine iz svojih strateških zaliha. U Bosni i Hercegovini privodi se kraju kampanja uoči nedjeljnih izbora, a političke stranke šalju posljednje poruke biračima. U Mostaru je završni skup održao HDZ BiH, a među glavnim gostima bio je hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. Govorio je o položaju Hrvata u BiH, odnosima dviju država i europskom putu Bosne i Hercegovine, te podupro Darijanu Filipović za članicu predsjedništva BiH.
3: Sport.
0: Pripremio Lovrko Magdić.
4: Uoči sutrašnje utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Riječkoj Rujevici protiv Engleske u skupini A3 Lige nacija, Josip Stanišić.
5: U Engleski ne moramo puno pričati, dokazali su sad na ljeto da su jako ozbiljna ekipa i jako kvalitativna.
4: Hrvatska Engleska sutra u 18 sati uz prijenos na našem drugom programu. Večeras u Ligi A, Belgija je u Liježu svladala Tursku 3-0, a na Saint-Denisu Francuska i Italija igrali su bez pobjednika 1-1. Na oproštaju Edina Džeke u Zenici, Bosna i Hercegovina, Švedska 1-1 u Ligi B. Također i Mađarska Gruzija 1-0, Poljska Rumunjska 6-0, te Ukrajina Sjeverna Irska u utakmici odigranoj u slovačkom gradu Trnavi 0-3. U C skupini Crna Gora je slavila u Latviji 2-1, Moldavija u Kazahstanu istim rezultatom, Cipar Armenija 2-0, te Farski otoci Slovačka 1-1. Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti osvojači su Superkupa, u utakmici odigranoj u Bjelovaru pobijedili su Splitski Jadran 18-10. U hrvatskom košarkaškom prvenstvu bodovi za Split, Zadar i Virtus Zagreb.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar te bura, podno velebita noću i ujutro ponegdje jaka. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu između 14 i 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
6: Krik. Krimi petak na prvom.
7: Rekao sam joj da ne ide sama. Koliko put sam joj rekao.
8: Mama!
7: Rekao sam joj, pomali, išao bom s tobom. Sad bomo stigli, sad bomo nabrali. Sama ne pol gure, pričekaj. Ne, uraj.
9: Tata, daj uzovi. Možda je upala i lupila s glavom. Ako čuje glas, možda se brne.
7: Tebi sam isto furt govorio. Ne, iti sam k šumu.
8: Mama!
7: Ova šuma nije kakvi drugi. Te još moj dedek mene naštivi, njega njegov. Te se zna. Neke stvari se znaju. Zakaj me nije štela poslušati? Zakaj je morala biti tak trdoglava?
9: Tata, prosim te, ne pomažeš nikomu. Utpri oči i skoncentriri se.
7: Nisu oči dosta.
9: Kaj?
7: To kaj sam rekao, sam je zatekaj nekaj vidiš, ne znači da tak je.
9: Tata, govoriš pizdarije, a vrijeme ide.
7: Kak da ide? Imam je još 10 minut i onda moramo natrag.
9: Kaj?
7: To kaj si čuo. Za pol gure bu opal mrak i cijela šuma bu hmici.
9: Pa kaj, imam lampe?
7: Nema lampe, terah takve hmici svijetli. A ni čovjeka kaj se njoj more snajti. Ako se ne vrnemo do mraka, sutra bude sve nas iskali. Kaki mi nju zdej.
9: Kakav god da mrak bude, ja se ne vraćam dok ju ne najde me.
7: Dječec, poslušaj me kad ti velim. Po knice se ne ide po šume.
9: Pa kaj? Kaj bi onda trebao? Kaj? Vrnuti se doma bežnje. Leće si u kreveti i ti spati, a mama je tu negde. Ko zna kakvom u stanju?
7: Lakše boš ti to podnesa nego kad bi mala Klara podnesla da se tata i gdar ne vrne šume.
9: A zaki se ne bi vrnu, a? Zaki, pa kaj tu ima tak strašno? Od malena mi govoriš da pazim, da se šumu ne ide sam, da se ne ide po mraku, ali zake!
7: Da ti Bog. Da nikdo ne saznaš.
6: Vid lež. Detoks. Druga epizoda.
10: Klara, odgovori. Srna ili zec?
11: Vjerojatno su...
10: Ja sad reci da su puhovi glavu čuti s ramena otkinuti.
11: Samo kažem da nije nemoguće.
10: Šta nije nemoguće? Šta, 3 puha od 50 kila se zaletavaju tu u vrata?
11: Okej, ne znam, razmišljam.
12: Klara, je li ima netko tu gore da ga znaš da bi mogao prolaziti?
10: Nitko. Nitko živ. Šta?
11: Nitko tu ne živi, mislim. Svi su ili umrli, ili raselili. Ne znam ko bi ovo doba tu prolazio.
12: A sad samo ne pitamo ko je?
10: Ne znaš ko bi prolazio? Pa evo, ja sam podvojena između lučaka sa sjekirom i demona iz fucking šume.
13: I to je pod uvjetom da netko zapravo fizički ispred.
11: Sina, začepi! Najvjerojatnije je neki lokalac vidio da svijetli iz kuće koja je 15 godina ono mrađa.
10: Ali rekao si da nema lokalaca.
11: Pa i Slanog potoka, to je par kilometara od... Mislim, ljudi šeću. To je realno pitoreskna ruta.
10: A je, da, molim te, lokalni planinar je šta došao za moli tu da ga fotkamo. Jesi ozbiljna?
11: Pa možda je izgubljen. Ili ranjen?
13: Možda, s tim ne moramo riskirati, to je školski primjer na vlakuš. A on, jao, pomozite mi, otvorite mi vrata, jadan sam i onda, bam, petlikova sa strojnicama.
10: Ja se slažem, mislim da ne smijemo riskirati, moramo biti tiho, ali puno tiho i samo čekam da ode.
12: Ili možemo samo pitat ko je.
10: Čovječ je uporan je.
11: Ili uporna.
13: Ili uporno?
11: Ja predlažem da otvorimo.
10: Dolazi u gupsi! Ej, čekamo da ode, molim vas. Sina, daj podrži me.
13: Kmeka, kod je van, još to zna da smo tu, tako da neće tak skoro otići.
11: Hvala.
13: Ali isto tak, s obzirom da ne znamo tko ili kaj je van i ne vremo sad tako budale otvoriti vrata.
10: Naravno, hvala.
13: Tak, tak, se mene pita, trebalo bi uspostaviti komunikaciju. Pitati tko je.
11: Pa, dobro, to nije loša ideja. Fakat.
13: A daj, nemojte me jebati.
10: Daj, ko se ti njereš?
13: Kaj se dere? Pa tri put sam rekao da trebamo pitati koji niste me doživjeli. A kada je ovaj mamo to rekao, odjedno mi Nikola
10: teško. Šta je
13: tišina? Iskustva u ovakvim situacijama. Logično je da će mene slušati.
8: Pa kakvog iskustva, ali kad se ti ikad našao u ovakvoj situaciji?
13: Kad nisam stari moj, došao mi u Skyrimu, u Warcraftu, u Red Deadu i Slenderman sam prošao par puta.
8: Znaš kaj? Aj bok, ne da mi se ovo.
10: Gdje što radiš, ej?
11: Dado, kaj radiš?
8: Kaj radi, idem doma.
10: Ne mreš sad izaći van ovdje, zašto
8: opa, hoćeš me gledat, a? Hoćeš me gledat, doslovno radi bih da me vani ubije demon, nego da moram ovog majmuna još jednom čut kako tvara usta.
13: Radi se samo o tebi. Ako otvoriš ta vrata, sve nas dovodiš u opasnost. Opet ću ti ponovit, nemamo pojma kaj je s druge strane.
8: Fak, to je istina. Hajmo saznat onda.
10: Ne!
8: Evo, ko bi rekao, nema nikoga.
13: Pa si silađija, znaš? Ovo je bilo kompletno kontraproduktivno. Mogli smo svi sad...
8: A, nismo, okej. Okay. Sina, neka treba prestati spekulirati, znaš? Mogli ste još 20 minuta ovakvim staviti vrtice u krug. Ja sam samo ušparao vremena. Nema nikog. Zrak je čist. Jedan zapala cigaretu. Dado, mobil kreće za 5 minuta. Svi ste dobro došli. Tko ne želi, skupim ga krajem vikenda. Ćao.
10: Iskreno, ja bih ostavila nakon ovog.
8: Ja isto.
13: Da sam žensko, jel? I da sam muško isto zapravo, pa baš je bio bezuzobrazan.
10: Totalno, ovo je školski primjer mizoginije. E, ajde, sad se spakiraj i vodi. Oprosti, ali šta nije? Tebi ovo nije bilo uvredljivo.
11: Nebitno je, skroz je nebitno.
10: Kako to možeš reći? Evo, zbog njegove smo sebičnosti sad skoro svi ostali bez glave.
11: A očito nismo.
10: Ajde, molim, daj ga ti sad još brani.
11: Ma ne branim ga, sam... Upravo je kaj se tiče pretjeranog spekuliranja.
10: To se zove čitanje između redaka. Ima se tu još što šta za pročitat, draga moja.
11: Please, sam odi.
10: Ja ne vrem vjerovati, ono, s kim se ja jedan udružim, ne. Mogla sam lijepo sad biti u roku na Simoninom rođendanu, ali ne, ajde, evo, dođi biti bez mobitela s nama i svađat se na jebeno mrtvo ime, ono. Ful je zdravo. Fuck.
8: E, nešto zvoni.
10: Fuck.
11: Što se događa?
10: Zaboravila sam jebote.
13: Kaj?
10: Imam Zoom s tim lidericom. Isuse, kako sam mogla to zaboraviti?
11: Znate, Zoom. U ovo doba.
10: Rekla sam ti da job nikad ne prestaje. Imate sad biti tiho svi, dobro?
11: Ma daj. A zašto ne bi iz auta razgovarala? I nas nam vjerovaš
10: u tič. Zato jer će mi prekidat signal, molim te. Znači ja ću staviti sluške, ništa nećete čuti s laptop, pa trebam znači samo 15 minuta tišine.
8: 15 minuta? Pa da kažemo dalje, mi smo tiče bez nje.
11: Neko ode.
10: Hey, please, samo šššš! Halo, Frau Müller. Wie geht es Ihnen?
13: Isuse, Bože!
11: Se zezaš.
10: Im Großen und Ganzen habe ich diesen Quartal, was die Statistiken angeht, einen soliden Bericht erstellt.
13: Strašno, nisam znala da zna njemačke.
11: Ja nisam znala da zna biti ovako pristojno.
10: Ljudi, please, znači molim vas. Nein, tut mir leid, es würde unterbrochen. Fahren Sie fort.
13: A daj koju šlijem, ajmo neš igrat.
11: Ne dam ti suđu.
13: Ma ne, to ne, neš svijeći malo, ti pa pogodit ko si.
11: Ne, užasna sam u tom.
13: Aaaa, istina izazov.
11: Koliko ti imaš godin?
13: Pokvareni telefon!
11: Kak ćemo nas dvoje igrat pokvareni telefon, majmune?
13: A kaj bi ti? Kaladonic?
11: Ajme, to nisam igrala 100 godina. Aj, može, aj.
13: Okej, okay, ja ću krenut. Koliba.
11: Koliba, dobro. Baka.
13: Kaladonic!
11: Fuck! Dilema.
13: Masakr!
11: Argument.
13: Opa, nice, jedan, okej, tako učvičat. Tortura.
11: Raspad.
13: adrenalin.
10: In. Internet.
13: Ti ne igraš.
10: Ma ne to, nego ne radi mi net. Šta je sad? Ljudi, jeste mi vidjeli rutar? Fuck, jebote, sad ću mi isključiti iz poziva. Daj, Klara.
11: Da?
10: Jesi mi uzela rutar?
11: Ne.
10: Klara, molim te.
11: Zašto bi ti ga uzela?
10: Pa evo, to i mene zanima.
11: Nisam ga ni vidjela. Stavi me na miru i završi svoj glupi poziv.
10: Pa ne mrem, zato jer nemam internet. Daj, molim te, vrati mi ga da, i pomozi mi ono jednostavno da riješim tu sve što treba.
11: Ne mrem ti ga vratit.
10: Zaš ne?
11: Pa nije kod mene. Ostalo mi da je kod mene, imala bi interneta. Sjedim na metar od tebe.
10: Pa mogla si ga ugasiti jednostavno.
11: Stara sjaši. Sina mi je svjedok, gleda me cijelo vrijeme.
9: To je točno.
10: Da, a sina, on mi nikad ne bi lagao.
9: I to je točno.
11: Pa ne bi, jer se pali na tebe.
9: I to je isto... Ne. Osim ako si ti pališ na...
10: Ne.
9: Ne, naravno ne. Fuj, sina, ne. Ruter, nisam niš
10: vidio. I šta, sad bi ja trebala vjerovat tom? Da je Ruter, ne znam, ustao i otišao ono sam, iščezno, ispario u zrak, ili je možda i njega puh odnio?
11: Pa možda, zašto ne bi?
10: Ajde ne seri, molim te, znači stvari ne nestaju same od sebe, stara.
11: Aha, isto kao što stvari ne odlete s police same od sebe.
10: O tome se radi, jel stvarno, jel ovo nekako sad bizarna osveta?
11: Ne, sam kažem.
10: Samo kažeš šta? Klara čaša je odletjela, u to možeš biti sigurna.
11: Onda je i Ruter sam od sebe nesto.
10: Ne kužim, fakat ne kužim. Znači, znam da sam često onak polušupčina, ali ja nikad ne bi ugrozila svoje prijatelje ovak. Znači, sjebavaš mi izvor prihoda, izvor života, jel to kužiš?
11: Sjebavam ti ja niš.
10: Šta to znači? Kao sad ja sama sebi neš sjebavam. Pa ja prije svega na sebe pazim.
11: A jel ti ikad palo na pamet da to možda nije najpametnija stvar? Ha? Da uvijek i bez iznimke prioritiziraš sebe i svoje interese. Jednom ti se moralo topiti u glavu, kaj god ti rekla na to. Žao mi je ti to baš sad u ovom trenutku, ali mislim, ko zna? Možda ista ta sila koja je lansirala čašu na pod, odlučila da kao razmaženo derište koje jesi, zaslužuješ više imat pristup internetu. Mi smo igrali Kaladont, slobodno nam se pridružiš.
10: Dado.
9: Ne igramo na osobna imena.
10: Ma ne to, debilu, Dado je brzo pretograbio stvari kad je odlazio, možda je kod njega. Idem se zaletit. Ide, makni se, prolazi. Dado!
11: A?
9: Daj ruter meni. Onda ću ga ja kao naći i dat njoj.
11: Ko prvo, stvarno ga nisam vidjela. Ko drugo, zašto bi tak neš išli radit?
9: Pa kako to misliš? Pa da se zaljubi u mene!
11: Joj, sino. Stvarno mislim da nisi njezin tip.
9: Tava, ne vreš zna dok ne probaš.
10: Ne želim dizat paniku, ali Dado nije vani. I auto je zaključan.
9: Oj.
11: Okej, vjerojatno odlučio
10: prošetat? Sad, po ovoj magluštini?
9: S obzirom na sve kaj se desilo do sad, pa stvarno bi trebao biti mrtvi kreten da se sad ide šetat.
11: Da. Stvarno bi.
14: Kaj oni briju da sam ja šmokle najobičniji, sam zato kaj se ne voli micat s kvarta. Pa hvala Bogu da ne voli, evo te vidiš koji se kurac desi kad se maknu. Nemaju pol mozga, slušali bi me, ali ne. Sina mora imat glavnu riječ. Dobro, zahvalit ću ja njima još.
15: Čevi si ti, je?
14: Molim?
15: Čevi si, pak je. I kaj delaš tu vove vure?
14: Ja se spričavam, ja vas ništa ne razumijem.
15: O, bogaci, kad smo pak došli, će nam da te penci po ovom brijegu se spršetavaju. Otkud onda pak jesi?
14: Otkud, odakle sam? Iz Zagreba, ak me to pitate.
15: Pa usluhni me. Ne znam, dojte pak sin dopeljal, ali neš se lijepe prevelče, ostaneš ladati tu po blatu. Migla se spušća i mrak glupa.
14: Ma ja sam, tu smo blizu na vikendici, na kleti, jel?
15: Muž, Pep, posluhni. Sedi si na Tomosa, otpaljal te u Slani potok, nećeš tu i sam biti kad kmica opadne.
14: Gospod, nemojte se ljutit, ali nije mi baš do razgovora. Sam vi produžite po svom, snaći ću se ja već.
15: Ti si bez kak noć, ali dobre, kako hoćeš? Sad ne se zapamti, najhustu iti.
14: Hustu, kaj je husta?
15: Op, te reće, budale.
14: Da, odi, bježi, mene si našao zajebavati. majmune slovenski. A dobro. Kaj je da je, fakat je magluština. Hvala bi ja nazad.
16: Dado, tu si čovječe. Usrali smo se.
14: Kaj, sad vam falim odjedno.
16: E, daj mi ključ od auta, molim te.
14: Evo, krenuo sam nazad, sad ćemo kretati.
16: Moram neš, malo mi teško za objasniti. Daj, please, hitno je.
14: Dobro, Isuse, čekaj.
16: E, top. Hvala ti puno.
14: Lucija, daj čekaj, pa idem i ja. Alo! Svi su prošvikali do kraja.
16: Dobro si, da to tu smo se zabrinuli.
14: Jeste, a kak ide ono, you don't know what you got till it's gone, a?
16: E, fakat si našao krivo vrijeme za bahatice, stari. Nemoj takve stvari raditi više, molim te.
14: Dobro, ekipa, 10 minuta me nije bilo, fakat nije kraj svijeta.
11: Dado, sad vremena te nema.
17: Možda i više.
16: Zato se i jesmo ovak zabrinuli.
14: Kaj, kakvi sad vremena, kaj brijete vi? I zašto sam van čekao 5 minuta, napravio džir 5 minuta i vratio se? Još i Lucija.
16: Lucija se morala javiti šefici na poziv. Zato je nije bilo. Prosti, mislim, trebalo sam ti javiti, ali svejedno nisi baš trebao sam tak zgibat.
14: Ljudi, ako je ovo neka grupna zajebancija, meni nije smiješno. Kužim da sam možda bio prenabrijan, ali nisam zaslužio da mi ovo radite.
16: Ma ne radimo ti ništa. Kunem se, evo, možeš na laptopu pogledat koliko je sati.
14: Nebitno, gle, otišao sam van, zapalio cigaru, maknuo se tu dolje niz cestu, sreo nekog poremećenog mještana, onda je Lucija...
16: Čekaj, sreo si nekog. Tu.
14: Da, neki totalni luđak na Tomasu.
16: Jeste pričali? Kaj je rekao?
14: Pričali jesmo sad. Kaj on meni rekao da me jebeš, ne znam. Ponudio je da me odveze neku do Slavnog potoka, toliko sam skužio. Kaj?
16: Niš, samo... Lokalci tu baš nisu najljubazniji, pogotovo ne prema do Tepenca. Ak ti je nudio da te odveze na sigurno, onda je fakat imao razlog.
14: U svakom slučaju, čak i da sam totalno izgubio pojam o vremenu, prošlo bi max 20 minuta, a ne 60.
17: 75.
14: Dobro, kaj god.
16: Da, ali zaš bi te lagali? Ti si popizdio, otišao si u auto i mene taj tren nazvala šefica i morala sam, probala sam obaviti s njom sastanak. I onda smo skužili da nema rutera, ja sam otišao vidjeti di si, vratila sam se tu i ostatak vremena te čekamo.
14: Ne znam kaj da kažem, mogli ste me nazvati ili... A da, niste mogli.
16: Da, dobro, to možemo zahvaliti Klari.
11: A dobro, mislim, tko je mogao pretpostaviti da će se desiti nešto ovak bizarno?
16: Kako to misliš, ko je mogao pretpostaviti? Pa bizarna sranja se događaju od kad smo došli. Dadino propadanje kroz vrijeme je još najnormalnija stvar koja se dogodila.
11: Čuj nju, propadanje kroz vrijeme.
16: A šta je? Ja prva znam da nije prošlo samo 10 minuta, a on nema nikak...

0: znam, neka četvrta dimenzija. Ili kolektivna halucinacija.
1: Dado?
2: Da.
1: Izmoli oče naš.
2: Kaj?
0: Da, sina, kaj pričaš ti?
1: Oče naš, molitvu.
2: Znam kaj je oče naš, samo... Ti nisi čuo kaj smo te pitali?
1: Jesam, bez brige. I hoću da izmoliš oče naš.
3: I kaj će to napraviti?
0: Da, zašto sad ovo radiš?
1: Imam razloga sumnjati da nisi osoba koja tvrdiš da jesi.
2: Kaj?
0: Sina, koji kurac?
1: Ne mogu niš objasniti dok ne čujem oče naš.
2: Buraz, ne znam kaj te točno okrenulo, a malo si previše dopuštaš.
1: S obzirom na sve, još sam vrlo razuman. Oče naš.
0: Sina, kakva molitva? Šta ti, otkuca to?
1: Klara, hoćeš ga ti nagovorit?
3: Sina, ovaj put ne meni baš nije jasno. Objasni se, molim te.
1: Da ne duljem, znam znanje, okej? Okay? Kogotovo vama bilo teško povjerovat, horror filmovi i igrice nisu jedino kaj konzumiram. I zato molim vas dvije da mi vjerujete kad kažem da postoji šansa, ne kažem da tako, kažem da postoji šansa da ovo pred nama nije pravi dado.
0: Šta? Dobro, a šta je onda? Demon?
3: Okej, okay, ti si sad trebao reći ne. Sina, ali di je onda dado? Naš dado?
2: Tu, pred vama.
1: Imam tri moguća odgovora i neće ti se svidjeti nijedan.
2: Ja još uvijek ne mogu vjerovat da mi vodimo ovu raspravu dok imamo problem kojeg smo svi osvijestili. Ne poklapamo se po vremenu.
1: Točno, kad bi fake dado rekao da skrenem temu s nestanka pravog dade.
2: Dobro, cure, recite nešto, ću ga stvarno presavinut na pola.
3: Pa, mislim...
2: A Klara, daj, dečko sam ti, ti bi mi barem trebala biti podrška.
3: Jesam podrška, samo... Fakat ne bi voljela da fura demona doma.
0: Zvuči kao moj prosječni petak na večer.
2: Okej, odustaj. Kaj hoćeš da napravim? Kak da se dokažem?
1: Rekao sam ti, oče naš.
2: Ja to ne znam. Znam onak prva dva stiha. Oče naš koji jesi na nebesima... Kaj se rimuje s nebesima? Aj, evo, odustajem. Kaj stvarno nema nikakav drugi način da te skinem s kurca.
3: Sina, fakat, nikakav drugi.
2: Ajde, kaj god, samo hoću otići odavde.
1: Ovo nije toliko provjerena metoda, a... Ako si ti dado koji tvrdiš da jesi, trebao bi znati odgovor na bar jedno od sljedeća tri pitanja. Klara će mi pomoći.
2: Dobro, ajmo, pucaj.
1: Kojeg datuma je tvoja i Klarina godišnjica?
2: Čekaj...
0: Isusa Bože.
2: Ne, čekaj, znam to, sam da se sjetim. 21. ne, 22.11.
1: Klara?
0: 7.5.
2: Fuck. Oh. Jesi sigurno?
0: Fuck.
2: Dobro, nema veze, loš sam s datumima, ajmo dalje.
1: Idemo dalje, ovo svi znamo, kak se zove Klarina mama?
2: Daniela.
1: Ne.
2: Dragica.
0: Ne.
2: Davorka.
0: Javorka.
2: Pa to sam i rekao.
1: Treće pitanje, ovo moraš znat, kome je prvi rekao vole?
2: Prezi, Klara meni.
1: Klara?
0: Pa je.
2: Idemo, vidiš, nisam demon.
1: Čini se da fakat nisi, iako je za ovo zadnje bilo... 50-50, tako da te imam na oku.
3: Da mogu ja postaviti pod pitanje?
2: Ne, gotovo je, dokazao sam se.
1: Možeš, naravno.
3: Kad si ti meni rekao, volim te? Ili, bolje rečeno, kad ćeš mi napokon reći? S obzirom da ne znaš ni kak mi se mama zove. Ni kada mi je godišnica, bar da neš dobijem.
0: E, idemo sina i ja van, zapalit se aero, okej?
2: Okay? Ja ne pušim.
0: Nije teško, ajde pokazati.
1: Ali van je zima i opas... Fakat je masna magla, čovječ.
3: Daj šuti sad, moram sve čuti.
1: Daj se makni s vrata, pusti ih da riješe stvari.
3: Ej, daj šuti, molim te, riješit će oni sve, slušala ja ili ne.
1: Fakat, Lucija, daj poštuj njihovu privatnost.
3: A čuj, molim te, gospodina moralista.
1: Nisam moralist, samo mislim da ti se ne tiče. A onak će ti Klara sve reći.
3: A da, ali ovak je sočnije, kužiš. Mislim što tebe fakat to ne zanima.
1: Ni malo. Da pa će povraća mi se od ljudskih odnosa. Ne kužim ih, mislim da nikad neću. Pogotovo kad ljudi kažu jedno, misle drugo.
3: Da, to je onak 50% razgovor.
1: Znam i ja ih 100% ne kužim.
3: Baš si...
1: Da, kaj, autist, da, rekli su mi par
3: puta. Pa ne, htjela sam reći poseban, ali ajde, evo kad ti kažeš.
1: Pa, kaj me nećeš ponuditi?
3: Molim?
1: Pa, rekli si da ćeš mi pokazati.
3: Si zajebala, lasni se čuješ, preko si da ne pušiš.
1: Ne pušim, ali svi oko mene puše, pa valjda ne bez razloga.

0: ostalo ne znam da li postoji prigodna situacija za isprobat, mogla bi mi biti prva i zadnja.
1: Oj, jebate, i to kaj kažeš. A evo ti.
2: E, samo, čekaj, upozorenje. Vjerojatno ćeš se zakašljati ko budala i bit će ti zlo, dobro?
0: Misliš?
2: Pa sigurno, prvi put je svima tako.
0: Pa okej, niš posebno, ne kužim hype.
2: Si fakat fenomen. Ja nisam ovo nikad vidla. Ne, ali fakat, ali toliko sam ljudi dala prvu cigaretu.
3: Dobro, kaj ćemo sad sjediti u tišini?
1: Pa ja baš ne znam kaj bi više rekla.
3: Dobro, onda ću ja. Žao mi je ukoliko se osjećaš povrijeđeno i poradit ću na svom verbaliziranju i komuniciranju emocija.
1: Joj, Dado, aj please. Poštedi me ChatGPT rečenica. Mislim da sam zaslužila više od toga. Ako ne mreš ništa reći ko normalna osoba, bolje šuti.
3: Pa nisu ChatGPT rečenice, nego...
1: Nego kaj su? Jebo te, na svakodnevnoj razini zvučiš ko bauštelac iz Sesveta, a kad neš zajebeš, odjedno počneš pričat ko Hegel.
3: Ne znam ko je to.
1: O tom ti pričam. Gle, ovak, jasno mi je da oboje osjećamo da se bliži kraj i znam da je neki običaj imat velike duboke razgovore prije kraja, ali nemam više snage, iskreno. 1000 puta si mi obećao da ćeš se potrudit, da će se stvari promijenit i svaki put bi sve ostalo isto. Nijednog obećanja se nisi držao. Tako da, kaj se mene tiče, to je to. Kad se vratimo u Zagreb ćemo se naći da si vratimo stvari, a pred ovo dvoje ćemo se, ne znam, još danas pravi da je sve okej. Okay. Ne da mi se objašnjavati im to sve. Ti slobodno odi van ako ti je neugodno. Ja ću zgasit pećicu, spakirat ovo malo stvari koje sam nadobudno raspakirala i možemo gibat.
3: Nije mi neugodno. Ostao bi tu s tobom.
1: Ja te neću tjerat. Okej. Kaj mi treba?
0: Hoće te biti sve okej s poslom?
2: Jebote, to sam skroz potisnula sad. Mislim u sve kaj se zbiva. A nemam pojma, ono, bit će stranje sigurno, ali brinem da neću dobiti otkaz ako to pitaš. Jer oni mene trebaju više, nekaj trebam ja njih.
0: U smislu?
2: A u smislu da obavljam posao troje ljudi za plaću jedne. Kužiš, i to siromašne osobe. Pazi, moje frendice iz srednje koje rade nokte babama s kvarta i zarađuju duplo više nego ja koja sam pišala krv 5 godina farmacije. I znaš kaj je najbolje? Mislim, ja ti sad imam sad svo to znanje o kemiji i o medicini, a šta radim? Radim Excel tablice o postocima prodaje u proteklom kvartalu.
0: Pa daj otkaz onda.
2: A ne vjerujem, stari. Treba mi taj posao, a mi samo čekaš živjeti tamo. I dalje je to ipak donekle. Ne još da kaj sam se obrazovala, kužiš, bar granično. Moram se sam popet po toj ljestvici i brijem da će onda biti bolje. Ali sigurno sam da ni tebi nije neš pretjerano drugačije.
0: Pa je drugačije, mislim, ja sam još na feru.
2: Pa da, ali isto ćeš morat haslat dok ne dostigneš svoj cilj. Mislim, nećeš odmah dobiti dream job. By the way, koji ti je dream job?
0: Astronaut.
2: Ti mene jebeš. Dobro, poznavajući tebe još ćeš i uspjeti u tome.
3: Sorry, smijem pušiti tu?
1: Pa, nije ko da će se itko uskoro vraćati tu. Puši.
3: Cool. Da li mi je teško povjerovati ovo sve s prolaskom vremena? Ne nosi to tu i tu glavu. Kao da sam imao mob kod sebe, bez problema bi ti mogao provjeriti di sam bio, u koje vrijeme. Skužili bi ko je od nas zabrio, ali ovak... To sam čak gledao, jedan dokumentarac. Zapravo, koga lažem. Izbacilo mi na Reelsima da postoji teorija da od kad postoje mobitel i od kad se sve može pratiti i zabilježiti, da se više ne događaju čudesa. da više ne postoji magija. Ne viđamo duhove, čudovišta, djevicu Mariju. Kada smo ubili ono narodnu predaju. Možda da nisi pobrala svima mobitele, se ništa od ovog ne bi ni dogodilo. Ali dalje, mislim, nije da sam bio skroz sam. Sreo sam onog lokalca, pa je Lucija došla po ključeve. Kako oni nisu propali kroz vrijeme?
1: Kaj si rekao?
3: Dobro, ne propali kroz vrijeme, ali...
1: Ne to... Neš s Lucijom.
3: Aha, pa da, kužiš, Lucija došla do mene po ključeve. Zašto ona nije propala kroz vrijeme?
1: Dado, Lucija nije otišla nikud. Izašla je van na sekundu, vidjela da te nema i vratila se u klet.
3: Voljda vam nije rekla, ili?
1: Ne, sigurna sam. Nije se ne vratila s ključima. Čekaj. Ajde priča iz početka.
3: Okej, nakon kad je otišao onaj luđak na mopedu, se od nekud pojavila Lucija i žicala me brzo ključeve od auta, pa sam je dao. A mislim sad kad kažeš, imala je malo drugčiju vibru, ali brio sam da je PMS ili neš?
1: Očite lahke prevario.
3: Kaj?
1: To mi je deda jednom rekao, oči te lako prevare u ovoj šumi.
3: Na kaj ciljaš točno?
1: Kaj si na ono bio rekao o biću koji se pretvara da je poznanik?
3: Da ima biće koje preuzme oblik frenda da ga namami. Kaj hoćeš reći da je bilo to biće?
1: Ja znam samo da nije bila Lucija.
3: Pa dobro, ali zašto bi me žicala ključeve, zašto me sam ne bi roknula na licu mjesta, ta demončica?
1: Jer nas ovak može roknut sve, Dado. Nemamo kak doma.
0: Da, skroz su bez veze ove cigare. Imaš još jednu?
2: Ne dam ti više. Nemoj, daj fakat, loše ću se osjećati, a i tebi će pozliti.
0: A, da, fair. Inače, mogli bi se mi vratiti unutra. Brim da su već do sad rješili sve kaj su... Dobio sam onak užasno čudan osjećaj.
2: Aha, ma dobro, to ti je cigaret.
0: Ne, fakat, kod da, Isuse, kako mi srce lupa. Okej, ajmo se mi vratiti unutra.
2: Čekaj. Jebote, nešto tamo.
0: Jako smiješno, da, ajmo pokuti.
2: Tiho. Sina, tam na cesti, jel vidiš ispod lampe?
0: Loše vidim, fikse su mi unutra. Da, okej, neš je tam, jel to koza?
2: A koza može stajat na dvije noge, onda... Ne, to nije životinja.
0: Nije bog meni osoba.
2: Dobro, imaš neku ideju šta bi moglo biti?
0: Imam par ideja.
2: I?
0: Sve su loše, kucaj da nam otvore brzo.
2: Isuse Bože. Dobro, daj, drži u videokrugu, molim te.
0: Pa ne vidim baš, okej?
2: Kak ne? Pa pogledaj tamo, jel gledaš tamo?
0: Da, vidim.
2: Molim te, samo probaj nekako to držati. Šta oni rade sad?
0: Kucaj, to se miče.
2: Ti se miče.
0: Kucaj, to ide prema nama. Kucaj.
2: Kucam, ali ne znam kaj rade sad.
0: Ljudi!
2: Ekipa!
0: Ljudi!
2: Evo, otvorite nam!
0: Ajde, nije fora, otvorite, please!
3: To bi bila Lucija. Prava Lucija, nadam se.
1: Daj joj otvori. Ide blizu.
0: Isu, Miki!
1: Čekaj, prevažio. Ode nešto ide blizu. Zapri vrata.
2: Ne.
1: Čekaj. Nije se. Kak skliti da je.
3: Klara, prijedno se vani nešto biti.
2: Ne otvari vrata.
3: Moje?
2: Rekli da ne otvaramo.
3: Si ti ozbilj?
2: Čujem Dato, ali ne moramo riskirati.
3: Riskirat? Kaj, obojni su?
2: A to uopće jesu oni. Makni se od vrata.
3: Kaj?
2: Makni se od vrata.